0: stand to do what I can.
1: More krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.